lyhdestä musta. En löydä sitä susta. Et löydä sitä musta. Mitä pehmeämpi sen parempi. Mitä pehmeämpi sitä hauskempi.

koska mä tiedän, et katoat milloin tahansa, en uskalla edes toivoa mitään kovin kummosta. Aurinko paistoi niin kovaa, ei tarvinnut miettiä muuta. Niin paljon valoa, musta on saattanut tulla sokea. Sydämestäni.